dete che ostariate. Snokti se vidu kraj, svoje te često odstojave, ne ostariave ljubav, molete,